Kas komela itakobas kema mostalate. Beitakuma. Kas kuve feso safa. Aburia.